lol dal len beug ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngol so beugé dal li ngay waraté dal so beugé dal li nga jangale dal moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye ku ñew école yor lo dik yorlo kay yorlo ardois nablo sak ni ko jangal muneko ni do quraish ken mu leena jangal way ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jele gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon bu ne ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defé lu leen chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam كل حزب بما لديهم فرحون دي نيو تي كانام تي بوروم تول بي واصبر تيل نفسك سبب مع الذين نيرغا مانا اندك نيغا خامني يدعون ربهم فني تول نيغا جام سين بوروم بالغداتي تي صبح ولا عشي اك تي غون لوتاخ ني جام سين بوروم يريدون وجهه دانيو بغ نغرمم دانيو بغ جمم يبتقون بدعائهم وجه الله yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabab yi anhum ci ñom soko defé bu baba turidu ya ngay bëgg zinatul hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñëla rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatul hayati dunya taru aduna ngok aduna mom andak wa aduna annak wa alakhira ko gën nak wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay de nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ak nonu lool du ñew ci saar wi yépp lo fi gis te du lu yalla gërem loola zinatul hayat dunya la loola zinatul

nek ben ya ayu lina amunu yen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la régler isbiru mun len yemeti isbiru mun len wasabiru mun len telen waraditu takolen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defé yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru mun len sa bu degge mun rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu digge sabiru moy muñelante da ngay ko muñel mu muñel la ñaar ñuy dencant ci neet jeuker day muñel jabar ak jabar muñel jeuker nday ak bay dom nday day muñel dom dom di muñel nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeylu muñelante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ci frontière islam taxaw fo fasiyene ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbok yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yoss ci alquranul karim ali imran moy ñettelu sar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci izaatu dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci izaatu dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tonk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeukuta wacc ci alquran ndax iqra mo ñeuk wacc te so demé alquran mo iqra la ci biiru biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñeuk xaj la fatiha am modi bi nga ko tambalé ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha buñu tuddé aqida muy pass pass muy pass pass ñaaral bi ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj di ñaar la xaj bi muy sharia ñettel bi ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin muy ñettel xaj bi muy al hayatul ijtima'iyya la vie sociale adul nit mu rek nako xek aqida sharia hayat ijtimaiya lenen amu fi bu ne ci aqida alquran fatiha amu la ci lu day suk ni ne ci sharia mun la bu gen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boko gen ni ne ci hayat ijtimaiya mun la ihdinas siratal mustaqim yoon wu juk mo fi nek yoon wu yalla mere nyafa jaar yoon wo xamne nyafa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon muni alladhina an'ama Allahu 'alayhim المقبوب عليهم اك الضالون نيغا خامني نيوم لا يالا فيول موي ني ام خام خام تي جيفي سيني خام خام يالا نتي بوك نيغا خامني نيوم ليف ميري ني المقبوب عليهم موي ني ام خام خام تي جيفي ني سين خام خام نيغا خامني ني الضالون موي نيغا خامني نيوم امونو خام خام صاح باكو جيفي القران ليپ نك دا فا نيو دي سوره فاتحه نخ فاتحه موي ام القران baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratu fatiha nak fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yeb motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamné mo né won yalla ihdinas siratal mustaqim bu ngay jang fatiha da nga né الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تجتك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نار نوخانت يالا يالا ياو رك يا يالا خمنا ني ياو رك يا يالا بوم نور ني ياو رك يا يالا نك كون اهدنا الصراط المستقيم يالا تانك لا نلا صراط المستقيم بوغ نماي لاج ادنا شي ييب نيكول فن فوبي تي سما تيري بي دون سما تيري بي نمم لا ريب فيه كود للمتقين فنن فوشيت هدايه للمتقين لوكا فا غيس فوبي سما تيري بي كون نا سما تيري باغي ني ها موكي خولال دوغلنت بوبو بقره دا

suhuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé waaw ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yu tuddé hafaza hafaza wayna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lakk rek jinné sa dal léeg léeg nga salté mbaa nga dugg fi salté ñu toog di la xaar moo tax booy dugg douze bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min alqubsi walqabais parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa génn rek sa tur boo fekk ci ñu ngàtt la booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daa ne xofraalaka ñu naa ñëw nga ñu ne wax ñu commence waa soo ko fàttee man laa ngàtt ci biir wala bi tiet dañu waat moo tax bu la xaafir wayna alaykum la xaafir na bàyyi rek du baax waaw moo tax léeg-léeg jigéen def boppam neen xaafisi ne daal di dem toog fële waaw jinne solo ko nag ngay sàn bari mi kër say ba ñu ñoo fa bari waaw buy nodd rek ngay sàn jinne jigéen ñi cadd cadd wa huwa yalla al aliyu العلي موي كو قويكي العظيم موي كو ماغتي كوكو ماغال موم ماغ كوكو ماغلو فيك مو ماغ والله يالا ريك ماغ لا اكراه في الدين نون لي اي جي غاي ياب لول والله لي لي غام سدوم نكو باتي باتي مبغي جيلي ماي فاف لا اكراه في الدين nga am sa jabar bokk sax ñu lay bayil ñu lay la ikra fi din ngay waarate naan bayil nag ñu dana ko saa di lay yaay la ikra fi din la ikra fi din dafa am benn waay bu ñëwoon Madina bokkoon ci nasaraan yi ñaari doom nag nasaraan lañu mu ñëw fekk yunt bi di waxtaan mu gëm daal ni ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah daal ne ko nag mayma mu ñëw am naa ñaar doom yu nekk ca marka bay jaay diw leen mu ñëw indi leen daal di indi ngàng kenn ki ngàng ki des ñu dugg leen ci leen yàlla ne ko déet laay kraa fi din loolu lay tekki moom la olof di wax képp nelawal mun ko nekk fàtt sa yàl fekk sa doom mënta da ngeen ko faaj nelaw wala faaj reexal laay kraa fi din loolu lay tekki mais tekkiwul bul duma sa dam ci pour julli loolu tekkiwu la ikraha fi din mëna suta forcé nit ci pas pas déedéet léegi daal qad tabayyana leer na arrushdu njub min al ghayy ci béw na njub leer béw leer ñu bàyyi nit ñi tànn njub na leer maanaam message daawa bi message l'islam na jàll ñu bàyyi bi message ñu jàll léegi ñu bàyyi ñu tànn qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur képp ku weddi bi taaxuuti ci lépp lu dul yàlla taaxuut mooy lépp lu dul yàlla wa yu'min billahi gëm yàlla da ngay weddi lépp lu dul yàlla door a gëm yàlla loolu mooy la ilaha door na illa allah wallahi la ilaha door na illa allah waaye illa llahu bu baaxut waaw baaxut la ilaha illa allah waaw boo ñëwee fenn di fa luyee bala ngaa dugg ci biir néeg bi da ngay bale bala nga faa luyee it waa ji daa génn waaye kenn du ñëw fekk fa nit luyee nga luyee fa ni moom ngeen bokk fa nekk moo tax pas-pas bii di al aqida du ñëw ci xol fekk fa nafiq ak caay-caay toog fa ak ñoom ndax na ngeen def ñuy ataayandoo da génn leen bañ génn mu door fa luye la ilaha door na illa allah moo tax da ngay kufre bi taaxoot door am iman billah mu ne ku def ñaar yi faqad istamsaka mooy na tii na bil urwati al wusqa te bum gu dëgër ga bum googu lanfisaama laha du ferenc ko lanfisaama laha du ferenc ko